0: Jo, men det är ju det. Så där ser det ut, mab.
1: Hon var ser det ut, mab, allra. Så när jag är så nog grej på mig.